Snubletråd, sang Frida Ånnevik her i tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag denne onsdagen, så er det alle som heter Osvald og Oskar. Så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hågen Ostad takker for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane.

onsdagsmorgen. Du har skrudd på radioen, og her så er det god morgen, Sogn og Fjordane. Du skal få høre på de neste tre timene. Og hvis du kanskje allerede har hørt litt godt etter da, så hører du at det er bare ei stemme i studio i dag. Og det er helt riktig. Det er jeg, Ambiate, som står her alene enn så lenge. For Solveig, min gode, gode radiomakker, hun har sett seg i bilen og vendt snuten mot Turtagrø. Og der så skal hun møte folk som både jobber, kanskje noen som på tur. Så frykt ikke, hvis du savner stemmen til Solveig Svarstad denne onsdagsmorgenen, så skal du få høre den om ikke så alt for lenge. For det har vært en god del redningsaksjoner i fjellheimen denne sommeren. Og mens noen av oss har ferie da, så er det jo andre som da får det ekstra travelt. For det her redningsarbeidet, det består jo både av nødetater, folk som får betalt for å gjøre det, men også ganske mange frivillige. Og Solveig, hun skal ut og møte en som er både og faktisk. Han berger liv både på jobb og på fritid, så det er bare å glede seg til. Ellers da, så skal jo jeg prøve å sørge for at det her blir en god start på dagen for deg som har skrudd på. Vi skal også innom masse annet godt innhold denne onsdagen. Vi skal høre at forskere nå kritiserer regjeringen for hvordan denne midlertidige løyve til sjødeponering i Førdefjorden har blitt hantert. Og så, hvis du allerede har tatt frem saksa og begynt å klippe disse her brunsneglene i hagen, så kan det hende at Voss Hagelag har funnet en løsning som ikke involverer noe slags i det hele tatt. Så det er bare å bli her på P1, så skal jeg prøve å holde deg med selskap. Det blir straks lokale nyheter, rett etter Erika.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Rika Andreana sin Bli her i God morgen Sogn og Fjordane, hvor klokka 17:50 om morgenen, og vi skal ha den første lokale nyhetsoppdateringen. Den det du, Astrid, som står for. God morgen.
2: God morgen.
1: Og vi begynner i Bremanger, for der var det en redningsaksjon i går kveld.
2: Det stemmer. To turister måtte ha hjelp sent i går kveld etter at de gikk seg vekk ifra stien i mørket på vegne fra Hornelen i Bremanger. Hovedredningssentralene ble koblet på, og de to turisterne ble til slutt plukket opp av redningsskøyta nede ved sjøen, forteller politiet, og de to turgårdene kom uskadde ifra hendinga. Mannen i 50-årene som siktet etter et dødsfall i Bremanger i helga, ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Mannen siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter at en mann i 30-årene ble funnet død søndag morgen. Den sikter for brev- og besøksforbud i hele perioden, samt medieforbud i 2 uker.
1: Tusen takk for den første nyhetsoppdateringen, Astrid. Du blir med gjennom denne onsdagsmorgenen for å holde oss oppdatert på alt som skjer der ute i Sogn og Fjordane. Nå så tar vi med oss Justin Bieber med hans Sorry.

Justin Bieber ga oss sin sorry her i Godmorgensogn og Fjordane, hvor vi har fått, eller jeg da, har fått melding av Ruben som skriver: god morgen fra Nordfjordeid. Her skinner sola, og det er blå himmel og 11 grader. Og så skriver han: ha en fin dag. Ha en helt alldeles nydelig dag, du også, Ruben. Men jeg må si jeg stusset pittelitt over at du sier at det er sola skinner, og det er blå himmel. Jeg kan ikke skimte noe særlig blå himmel eller sol her som jeg står. Men det er jo veldig, veldig fint at det er bra vær på Nordfjordeid der du befinner deg da. For Olaug, hun sender melding og skriver at i Høyheimsvik der er det 11,5 grad og et sånt lågt skydekke. Og hvis en skal tro værmeldingen som vi har fått servert i dag da, så blir det regn. Og så delvis skya kan komme litt sånn oppholdsvær etter hvert da. Og så fra i ettermiddag av, mer regnbyge. Det kan til og med hende at det kommer litt torden. Det blir en nordøst bris, liten kuling ved Stad som vil minke litt i ettermiddag. Da. Så Ruben, jeg bare håper at den der blå himmelen og sola, at den forblir hos dere på, som er på Nordfjordeid, og at kanskje vi andre også får litt av det, selv om værmeldingen forteller at det skal bli litt grått og regnet i dag også. En melding som i alle fall får meg til å smile, selv om jeg står og ser på regn akkurat nå, det er ifra Erna, eller Budeia på Langhus, som hun kaller seg. Hun skriver en morgen med ikke bare budleregn, men jeg tror det har regnet trollkjæringer også. Temperaturen 11 grader, men nå sier det går fint, og melke i t-skjorta. Så har hun fått i seg masse kaffe og melking i full gang, men geitene, stakkars, de er mer værsyke enn Budeia. Så skriver hun da at snart så er det fyr under brimoskjelen, og god brimslukt kommer til å breie seg over stølen. Og så ønsker hun alle sammen en fin dag, og det må du også ha.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, som klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har god nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
3: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
5: Her lokalnytt. Mannen i 50-årene som siktet etter at en mann ble funnet død i Kalvåg søndag, varetektsfengslet i 4 veker. Det bestemte Sogn og Fjordane tingrett i går kveld. Mannen siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand, og han får brev og besøksforbud i hele perioden, samt medieforbud i 2 veker. 2 turister måtte ha hjelp sent i går kveld etter at de mistet stien i mørket på vegne fra Hornelen i Bremanger. Det forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dale Mikkelsen.
6: Vi hadde vært på fjelltur og mistet stien på veien ned her og kom så langt ut av kurs at til slutt så stod de helt nede i vannkanten. De ringte da etter hjelp, og den beste løsningen ble vurdert til å være at redningsskøyten rykket ut og plukket de opp.
5: Og de 2 turgårdene kom uskadde fra hendinga, forteller politiet. Å få bukt med brunsnigelen står for mange på agendaen hver eneste sommer. Voss Hagelag har i år, med støtte fra sponsorer, kjøpt inn 150 kilo med snigmiddel. Formann Jan Ove Nordvik i Voss Hagelag forteller hvorfor det er delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
7: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss er en matbygd, og da er det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de er i dag.
8: Og fungerer dette?
7: Ja, det fungerer så bare det. Jeg har ikke tall på hvor mange snegler vi i Voss Hagelag nå har på samvittigheten, men vi har mange tusen.
5: Og reporter var Kari Nygaard Tvilde. Og det var Lokalnytt, som det fikk presentert av Astrid Solheim Korsvold.
9: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.

0: it snap.
1: Rosalind, god onsdagsmorning. Klokka den er 6:58. Du har skrudd på P1, og det er god morgen Sogn og Fjordane, som kanskje driver dura og putter deg på i, kanskje i bakgrunnen. Kanskje står du på badet, heller på å gjøre deg klar. Kanskje har du allerede satt deg ned ved frokostbordet og nyter en deilig frokost. Uansett så er det veldig, veldig kjekt at du har skrudd på radioen og er her i lag med meg. Det er Ann-Beate som heller forte alene i studio enn så lenge, men det er bare fordi at Solveig Svarstad, hun har tatt turen ut, ut i verden og skal være med oss litt senere, direkte ifra Turta Grø. Og da blir jo jeg litt nysgjerrig da, på hvordan været er der oppe. Det får vi svar på ja, når klokka blir kanskje litt over 6:50. Men her nede skulle jeg til å si, hun er oppe i fjellheimen, litt lenger her nede, så har Målfri sendt oss melding hvor hun skriver at i Dali i fjellet så er det 11 grader, og der er det overskyet, men det er opplett. Og jeg har gått inn på Yr og valgt meg nedbørskartet, og det ser faktisk ut som at regnbygene holder seg unna enn så lenge over oss, store deler av Sogn og Fjordane da. Men ifølge værmeldingen så må vi nok bo oss på regn i dag, for i ettermiddag så blir det i alle fall regnbyge. Kan til og med hende at det kommer litt torden. Men så er det også en liten, at, altså det blir nevnt delvis skyet oppholdsvær inni midten der også. Og vi fikk jo, en melding fra Nordfjordeid i stad om at der var det blå himmel og sol. Så det kan jo hende at vi er heldige å få litt fint oppholdsvær i dag også. Men det er nok paraply som er riktig å ha med seg i handa i dag også denne onsdagen.

Pink fikk dere her i Godmorgen Sogn og Fjordane, hvor jeg har hatt en runde da. Det er stort sett ofte det første jeg gjør når jeg våkner, det er å klikke meg rundt på de ulike nettavisene, oppdatere meg på hva det er som skjer. Og vi har jo så mange gode lokalaviser som det ofte er en fryd å være innom og lese. Der finner en alt fra stort til smått. Og i Firda i dag så kom jeg over en sak som jeg synes var veldig, veldig fin. Den handler om Per Svein Red, som har hatt en tur til Ukraina, der han har levert utstyr. Per Svein leverte utstyr 4 mil fra fronten i Ukraina. Sitat, jeg var aldri redd. Han har altså kjørt det som er vel 3000 kilometer med masse utstyr i bagasjerommet. Reiste 13. juli i lag med en større gjeng da. Og da er jo målet å levere nødhjelp, forteller han til Firda, avisa. Og med seg da, i bagasjerommet, så hadde han blant annet fiskegarn, og da ble jo jeg litt nysgjerrig, men han kan jo fortelle da, at det bruker de som dronenett, altså de henger det opp over vega og bygninger, rett og slett for å verne seg mot droneangrep. Så der hadde han med seg, var det vel 2 tonn, tror jeg, ellers, med fiskenetter, så han hadde fått fra en fisker på Bulandet, tror jeg det var. Og så forteller han da om ganske sterke møter med blant annet krigsskadde. Og så kan en jo begynne å lure på, når en er i et krigsherja land, om en ikke blir litt redd. Og det får jo Per Svein spørsmål om også. Men han svarer jo da at han ja, stoler på de som organiserer og har planlagt det her. Og så sier han at han tror sjansen større for at det skjer noe hvis han kjører for eksempel Førde Naustdal på en regnværsdag, enn det er å bli truffet av en drone i Ukraina. Veldig, veldig fin sak i Firda der altså, med også veldig masse fine bilder, så jeg vil anbefale dere å gå inn og se og lese hele saken, for der er det mye interessant. Videre så hopper vi over til Sogn Avis, for denne gjengen som reiste Ukraina må vi jo kunne si er ganske driftige. Men Sogn Avis har møtt to damer som også er ganske driftige, men på en helt annen måte. De har nemlig vært med på et sånt her løp i fjellet i Jotunheimen, nærere bestemt av Jotunheimen Trail Run. Det var nå i helga, og Sogn Avis har tatt en prat med Martine Åberge og Anne Malene Sæter Myklebust, som forteller at de meldte seg på det her løpet for cirka et år siden, men ikke visste helt hva det var de gikk til. Og løypa de sprang da var 16 kilometer lang og kunne by på opp mot 850 høydemeter. Og så forteller da jentene her at de fikk vite først etterpå at det var ganske få påmeldt akkurat den løypa, fordi at det var ganske bratt. Men disse to damene, de fullførte de, kom seg igjennom, og kan det også være at det her løpet frister til gjentaking da. Kanskje de kjører på med enda et løp neste år. Skikkelig sprekinga, både i Firda og Sogn Avis denne onsdagsmorgenen. Vi er glad i lokalavisene. Jeg er glad vi har deg. Vi skal straks ha konkurranse, som jeg også er ganske glad for at vi har, for jeg har en liten formening om at dere også er ganske glad i den. Og den kommer straks, rett etter Dennis Lloyd og hans Nevermind.

med sin Nevermind. I det klokka er 7:10, og det kan vel egentlig bare bety en eneste ting, nemlig at det er konkurransetid her i Godmorgen Sogn og Fjordane. I går hadde vi lydrebus, i dag så er vi tilbake til den gode gamle, nei, ja, vi hadde lydrebus, ja, i dag er det vanlig rebus. Det var sånn det var.